Visst har du ibland fått rosor och tulpaner utav mig, blå viol och lyckoklöver har jag även gett till dig. Nu fick vårens första blomma när vi möttes du och jag. Men du ska nog aldrig glömma det du får

var helst på våran jord. Istället för en blomma, ett löfte ska du få.

0: I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to The Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
1: Nu har jag slutat med att supa brännvin. Nu har jag slutat med att spela kort. Nu har jag friat till en vacker flicka. Det var det bästa som

Åtte utgivelser på bluestrain.no for vinteren 2025. Bok Nu när man är död. En roman om Cornelis Vreeswijk. Göran Greider, Albert Bonniers forlag. 2024. Bok Soul Music Odyssey. Jonas Bernholm. Amazon. C. 383 pages. Bok Hur och när bluesen kom till Sverige. Leif Gevert. 320 pages. Scandinavian Blues Association. Eller Abelisbris bokhus. Robert Finley. Sharecropper's Son. Easy Eye Sounds. The Black Keys. Delta Cream. Featuring Robert Finley and Jimmy Duck Holmes. Bærum Blues Band. Going Wrong. Independent Records. Alan Palou. Naked. Featuring Mark King. Eget selskap. H.P. Lange. Big Gumbo. Everything's All Right. Eget selskap. Terjei Krossteig. Av Nygum featuring Big Creek Slim, eget selskap. Professor Blues gratulerer Eric Clapton med 80-årsdag.

Umme folk är inte kloke, inte får man gärna också på tråke. Är man mycken har man inte klär, det är eget rimligt och logiskt är. Unge löjtnanter sitter blära, hos all egentlig hamnes värdre svär. Klockan går ej längre än till tolv, om nanten snor.

igen. Det finns väl inget som den. Då blommar allt och då blommar kärleken. Sommaren är här, flickorna står flygande där, var helst du går. Dragspelet ljuder och hjärtat det slår. Sommardansen går. Nu är det sommar igen. Slå upp ditt fönster och känn. Visst är det ljuvligt på sommaren. Nu är det sommar igen. Fäll upp din grå persien. Du kanske finner.